namo fama kume ni namo ebiati ni mpo kwa chini. Oye mo promu fani watoto. Jamii sisi kuchia fru

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho te fo nyina koso. Bible say ani ne bempo ma dia dia wo soro. Ani wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

bato. E dear na ya wuhao. E dear na ya wusu. Nanka ya kandi pemu mo propua. Nanka mwai na seneme. Anasa ya kandi pemu aretofua. Nanka mwai kya lebedi mechi. Nansu shatne. Nye rati ayo.

0: Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Y'a yini. Y'a yu dina y'a wati. Y'a wuda wa y'a yu say y'a. Said wa y'a mbi wa wa. Y'a wa wa di n'ya wopo. Y'a di wa sida. Y'a di wa di wa n'ya. Y'a di wa di wa di ye. Y'a ma wa wa wa
1: I'm ready to go, bro. Just the home of a trend, but I'm a fussy guy.

Zenyi yaliye ya tu mi ya kamini zenyango ponti ya si. Wana kacho zen yaliye na tu ni aduko. Wenyali ya samu ridi na unken kanso. Me wote yaliye ya sasa. Yaliye na wausun wana kacho zen ube kuhu. Ha wasume diye. Ube sumu wau. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Me sumu ya mipesa ni kacho ingina nisa. Ya wabame diya. Sa wakikani huwa. Sa wosun huwa. I said, my young father, he challenged him.

Nese wa ibra na tena imwa kukrusu ani ushrei Akura o Adye nile sutufu anya kuponi wo Onyo nyafuwa.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chi bia yira atia no how

lalaga oyo nyamya wati asia ye mase nyankopon raju isamu chiamya babia wambia na twebe uwebe na sabia uradia wati asia tani onyo kasi ya masanya kupowa wanchi ya nungu.